nyamwenge yena pasa munja one o mboa kuzenga su yala temba mire ni muna salsa ni salsa yisonde salsa yena nyakome o manja enfin be kwalbe sine langa na yedu banani kanya interesse wa tema nabina ekwarango ya wenge yina babese betumbi o besuka na besuka Wanamba, Besuka, Besuka, Sondamba, Besuka, Besuka. Ouais, après, son, Wende. N'a plus la Melondi. Oye, son, Basso. Mbappé na Sao, Ojingia. Mbappé na Ben, Lamla, Okwala. Mbappé na Andiso na Whisky, na Soda. Besuka na besuka.